ze shtori, ze shtori dhe kryem, që as i ti veqë, tu vane smet, që as i ti veqë, smet vame rëzdiqni, ku i tu se sreshtët, sëpse, sëpse, bez rëzdiqni.